Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunce. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Muv televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Muv televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Muv TV po tvom.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Fina! Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.
1: Yeah!
0: Oča je bačena.
1: Come on, da.
0: Bih radio.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

to se danas računa kada ste ovde ljubav vlada i zato smo drugačiji od svih tih ostalih, jel? Volite se, ljubav.

otprilike 23 minute hladnog piva u ovom izdanju emisije Urbana Ekstravaganca. Još jednom bile su to numere sa njihovih izdanja broj 1 pa onda broj 2 i broj 6 albumi Džinovski Gad i naravno knjiga Žalbe. Prva u nizu, Trening za umiranje, nakon toga Obrada bila je tako lijepa. Treća, Biološki sat. Četvrta, Sarma. Peta, Sreća. Šesta, Nije sve tako sivo. I na kraju numera broj 7, Pitala si me. A u nastavku ono što sam obećao, osvrt na ovo godišnji Motofest na tvrđavi Kastel. Dakle, bit će održan u petak 29. i u subotu 30. maja. 4 imena koja bi trebala biti interesantna svim slušateljkama i slušalcima Urbane Ekstravagance su Zoster, Psihomodo Pop, Rambo Amadeus i Familija. Zoster i Psihomodo Pop nastupaju prve večeri i prve noći, odnosno u petak, dok pogađate Rambo Amadeus i Familija. Svoje koncertne nastupe imaju u subotu 30. maja. Karte osim na licu mjesta već sada možete uzeti u pretprodaji putem interneta, odnosno internet prodajnog sistema Geekstix, o tome malo više u narednom javljanju. A slušate upravo ova 4 imena u nastavku: Zoster, Ne okrećem se tata, Psihomodo Pop, Ja volim samo sebe, Rambo Amadeus, Žene i na kraju ovog kruga Familija, jedan od njihovih kultnih klasika, numera Mala, mala. Zoster, Psihomodo Pop, Rambo Amadeus i Familija. Večeras i noća su Urbano Ekstravagancija u petak i u subotu na Banjalučkoj tvrđavi Kastel u okviru ovogodišnjeg Motofesta.

0: Monster
1: Club! Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

slušate i poslušate uživo u okviru ovogodišnjeg Banjalučkog motofesta na tvrđavi Kastela. Zoster i njihov ovogodišnji singl Dok si spavao, a nakon toga Psihomodo Pop Frida, Rambo Amadeus, Halid Invalid Hari i na kraju Familija Niko nije kriv.

pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Harik. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: oćeš kurac, sine. Halid invalid Harik.

Moja baby, baby. Čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sam od liste tuge. Kada on sa planete druge pati sam od liste.

0: postoji neka ravnoteža.
1: Vaša ravnoteža, urbana ekstravaganca.
2: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, rock'n'roller. I nedelja, urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Radio.